Ștefan Șopulit. Var în dom, var în auto i najpomimneše. Varni vi, zavarovalnica Sava, za politie.